pe nyame nkoa na mwa osofu ejekum ene ne yire mema mwache anape mu ni ha ofise jumedi kese pa e koso e o banner of grace inti bibia wo biore tumrika na ko banner of grace e wo fisi amasa man fisi she iradenim anapahema mecho nyamenim anapahema e koso e wo amasama mfisi empire ni jire mu dedende nkura onyamengo sranka mo ho na bibia ntumi yi peye nshe nyamedi nyimnyamo na wachim na womo ya kwanchi na inti imri biya bo modern se obedwani asafo no.

na ne yenyina ye mompa ye bi ne ya waka ne ya wachro mani memo mani memo benyamie esu so beke bi erade ne ya waka ne ya wachro mani memo erade Mini Pasa 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Omasai me Atam for Pemme

pay ya omo pay na o ma say ya oh atan fo pay ya o pay ya le kwa si o aso wa di wadi ya kan yi di ani aso sa dia wa kan dia wa tro ma le mo

0: fia. Wa wa san kwa mesa. Eh, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anwa, enyomongwa adof.

Abo nin be wanta fo. Fisa Yesu di eno na ya bosu. Hey, na me se se wo bonu jidi moa. Eya fo be ya di fo. Yesu di na ya bosu. Na me se Yesu di na ya masu. Ya masu. Amo mo di eno na ya masu. Yamaso, exchange to me in a row. Say, what about no GD?

AYATOM 106.3 FM suna wasungusuwa utie adishimamba ya mamu nina hama mwakwaba mpremprem ene eye ebobo sumene de toso etiunu bako mfinshia mpinuni etiunu ensia edajwa da edari radia ye ene ya fufida tibebia ubiano ema wafufida pa u donku waba pa mwusima eduna ebrasu se ye ba ye dinya me nyum ene mpaibo breo sede ya ye ndebiano ene dienu nso ye ba betuwa su edwa tondia wa haye debe mamu nti iwi edwa tondia na fiyini na ya tiesimu na chesini inyamimu niye nemusa